0: Hans Ulrik er på tenor saxophone.
1: Oi, kui tore on siin olla. Kusjuures ma tegin väiksed arvutused enne tänast ja avastasin, et ma ei olegi kunagi jazzkaarel päris enda nime all esinenud, nii et täna on selline eriti harukordne õhtu. Ja teisalt on ju tegelikult ka tore see, et olen ju Eesti publiku ees ja ma ei pea väga pikalt ja laialt seletama, et mis asi see Eesti rahvalaul on ja mis asi see regilaul on ja mis see tähendas kiigel käia ja nii edasi. Et tuleb palju eestikeelset muusikat ja ei, ma natuke räägin veel. Mulle meeldib Nikolaid natuke proovida, sest et me ju alustasime aastal 2014. Ühes teises big bandis, kus ta dirigeeris ja tihti, kui me käisime kontsertidele, ka mina 2014 aasta veel taanikeelt nii hästi ei oskanud. Ja siis ta muud kui rääkis, siis ta vaatas mul lõpuks otsa, ütles, ma räägin sellest, kui võrd hea laulja sa oled. Just täpselt. I'm just telling them what a good conductor you are. Yeah. Aga tegelikult Nikolai on selline lugu, et ilma temata ei oleks kindlasti see muusika selline, nagu ta on. Ja see, et tema siin kambas on, on väga-väga suur rõõm minu jaoks. Ma pean kingad ära võtta. Sest et tundus, et hakkas nagu selline laeva tunne tekkima natuke. Need on parem. Ühesõnaga, me jätkame. Järgmine lugu on tegelikult esimesena, ma kuulsin seda kollaaži. Repertuaaris. Ja siis ma avastasin sellise vahva rahvalaulu ja siis ma võtsin ta ja tegin midagi sinna ümber. Kik tahab kindaid.

0: Peter Dahlgren, trombon.
1: Ja.
2: Big band on ju üks selline monstrum instrument. Ja selles mõttes on ääretult tore ju kirjutada ka lihtsalt instrumentaalmuusikat. Just neid täpselt, neid inimesi silmas pidades, kes bändis mängivad. Ja sellel albumil on nii mõnigi lugu, mis on kirjutatud täpselt kedagi silmas pidades. See järgmine lugu on kirjutatud bariton saksile. Ja ma ise lähen puhkan natuke.

0: Give it up for Edgar on the baritone saxophone. Carl Cyprien, alto saxophone. Composed and arranged by Carmen Roy-Vesep.
1: Taanis, kui ma käin esinemas, siis ma tihti laulan eestikeelseid laule ja mõnikord ma ei juhatagi väga pikalt sisse, sest et see keel ju iseenesest on ka mingit sorti muusika, mis nagu heliseb kõrvus sellist põnevalt moodi. Et ma seda järgmist lugu siis väga pikalt sisse ei juhata. Eks siis iga inimene ise saab otsustada, mis ta sellest kaasa soovib võtta. I was just asleep.

0: Give it up for Carmen. Amazing. And we need to, we had a few solos before and we heard Johan Toftegård Knudsen on the alto saxophone. Lars Søberg on the trumpet. And one badass drum solo, it's John Riddle. All right.
1: Mul oli koolis vaja ükskord teha üks lõputöö. Ja siis ma kirjutasin ühe sellise pikema teose sellest, mis tunne mul oli Taanis elada. Ja see algas sellega, et ma algusesse jõuan hiljem. Aga et siis mingi hetk on tegelikult päris tore, on ju. Selline igapäeva elu oled rütmi sisse harjunud. Ja siis kolmas osa oli selline, et putting the picture together. Et tegelikult võibolla ei olegi nii, kõik nii lilleline, kui päriselt alguses tundus. Ja siis lõpus oli nostalgia, siis tekis selline hirmus koduigatsus. Aga esimene osa sellest tuleb ettekandmisele nüüd. Ja selle loo nimi on Panic Upon Arrival. Ehk siis kuidas ma 19-aastasena sattusin siis Taani. Tulin lennukist maha ja mõtlesin, et mis nüüd edasi saab.

0: Panic, panic, panic. Michael Blatt on the tenor saxophone. Composed and arranged by Carmen Røversep. What is going on?
1: It wouldn't be real if it didn't explode, right? Meil on jäänud paar lugu veel. See järgmine lugu on kirjutatud Juhan Liivi luulele. Ja ma kuidagi olen hästi tihti ikkagi tema loominguga suhestunud ja ma tihti kasutan tema luuletusi enda muusikas. See järgmine lugu räägib sellest, kuidas kuidagi nagu oli nagu palju selgust. Teadsid täpselt oli siht silme ees ja ühtäkki oli kõik kadunud. No, kõik kuidagi jalgalt oli tõmmatud vaip ära. Ja siis oledki selles, kuidas öelda, selles mustas pilves. Ei näe enam.

0: coming to an end, right?
1: Yeah, it is.
0: It is?
2: Time is flying, so this is really good company, Carmen, and and also Jessica is like a perfect match made in heaven. So thank you so much, Carmen, for writing so beautiful and nice music. Give it up for Carmen, whatever you said. And the Aarhus Jazz Orchestra, all the way from Denmark. Mm.
0: Mis viga on kirjutada, kui inimesed niivõrd meisterlikud mängivad? It's just a dream to play with you guys. See kontsert lõpeb ühe instrumentaalpalaga. Metropol. Pange vaim valmis. siin kuuleb kõike. Aga suur aitäh tänase õhtu eest.

Suur, suur, suur. Aitäh. See on nii erakordne võimalus üldse teha seda, mis ma teen. Just the fact that you're all here from Denmark.